gamashehe. E ko gama biahe. Gama kusunahe. Game ni femohe. Game akuchahe. Ke game asusumai. Susumale hehia ujuba. Ehehia ni akrale ujuba. Be pile, beme sumona me shwe susumale hia. Ni ame fiole, ni se ni ani. Shinshida, aha nungo, ke ha klamanye, ke webi. Le, eke chababa. Le ewa, na keke. Ni wana minse, ekungo.